Чи нам ніякого несення фама? Радіо Сапіенція. Тобто я магазин. Сенсорію музики. Не дім за нього.